Thomas Andersson, vi när solen färgar juninatten. Det här är ju en vecka då det kommer hända mycket roligt, framförallt tänker jag mot veckoslutet där många, många, många skolor i det här länet kommer att ha studentfirande. Vilket ju såklart blir väldigt roligt och någonting redan nu att se fram emot. Om du nu ska ta studenten, du gör något roligt, du och din klass den där morgonen, ni har en champagnefrukost som kanske

Ja, alltså vi klommer med glädje. Jag kan sitta och sända ett helt radioprogram därifrån. Eller så dyker kanske Amanda eller Anna upp med mikrofonen där en liten stund. 019 19 20 20, det skickar man ett sms. Så ser vi till att hitta på något roligt. Och grattis. Det är många dagar kvar dit. Vi har en del att ta igenom.

0: Sen att ha nyheter om listorna i Örebro län. Och att det finns då ett par människor runt om i vårt län som står på listorna som är dömda för brott. Jag hade ett kul ljud igår, eller ja, sent igår kväll. P4 Östergötland som har nyheter om Vadstena kommun där man haft det kämpigt politiskt. Det har varit bråkigt i politiken där. Och där har politiker bland annat bytt partier. Och sånt där sker ju ibland, det är inte helt ovanligt. Jag tycker att jag sett det på många ställen inför valet som kommer i höst också. Att det kan vara någon som har bytt parti hit eller dit. Så där. Först kanske börjat man att bli liksom politisk vilde. Och sen så säger man, nej men nu byter jag. Jag kommer att tillhöra det här partiet inför nästa val. För att det är så himla roligt med politik, jag vill ändå fortsätta. Den här sossen som de har nyheter om nu, sossen har alltså bytt parti i Vadstena till Moderaterna istället. Så, numera moderat. Och hon heter så här.
1: Jenny Bytander är socialdemokraten som efter ett uppslitande partibråk i Vadstena blev politisk vilde.
0: Vi har ju något väldigt roligt att Jenny Bytander har bytt från Socialdemokraterna till Moderaterna. Vet inte om det går under kategorin aptonym, alltså att man typ heter som det man jobbar med. Ja, bara för att man är debutande så ska man byta parti. Vet inte om det liksom faller under den kategorin. Tack P4 Östergötland för att ni bevakar Jenny Bytanders partibyte.

0: Citas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
1: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
0: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
2: Direkt vidare till våran trafikredaktion. Vi säger hej och god morgon till Ola Len som har stenkoll på trafiken. Hej Ola.
3: Hej, hej, god morgon. Ja, det är inte så svårt att ta koll på trafiken just nu för det har börjat väldigt lugnt i Örebro län. Inga stora störningar på vägarna som jag har fått till mig och det gäller samma även i tågtrafiken. Så en bra start denna måndag. Om jag missar någonting så kan jag alltid ringa och tipsa mig och mina kollegor här på trafikredaktionen 020 999 444.

0: Now. Will Young Leave Right Now här i P4 Örebro. Klockan, den slår 6:30. Här får vi senast nytt från Jens.
1: Det finns flera dömda personer bland de som kandiderar till årets val i länets kommuner. Inom Socialdemokraterna så finns bland annat en person som köpt sex. Något som de ansvariga inom partiet inte haft vetskap om.
2: Nej, absolut inte. Det är tydligt. Det skulle vi aldrig acceptera.
3: Det säger Carina Oskarsson som är första ombudsman för Socialdemokraterna i Örebro län. Ja, P4 Örebro har granskat samtliga kandidater bland alla partier inför årets val i länets kommuner. Och totalt handlar det om 16 kandidater som dömts under den här mandatperioden och en som idag står åtalad för grovt rattfylleri. Carina Oskarsson menar att partiet har en noggrann urvalsprocess där varje kandidat ska berätta om det som kan ligga dem till last. Och flera personer har tagit

0: Den som haft igång radion ett tag, den hörde när vi drog igång programmet, alltså en minut i sex, hur Anna Björndahl var under attack. Det var en fiskmås på våran baksida som gjorde att Anna knappt kunde komma ut genom dörren. Anna, nu har du i alla fall tagit dig till den intervjupersonen som vi ska tala med här. Först och främst, du löste måssituationen på något sätt.
1: Ja, alltså måsungarna gick och gömde sig under en ramp. Och då vågade jag mig ut, men det var, jag hukade liksom och smög till radiobilen. Måsen skrek på mig. Nu är jag vid nästa djur som skulle kunna vara lite skrämmande, fast jag är faktiskt inte rädd, utan det är massor med bin i en bikupa. Jag vet inte om det hörs någonting.
0: Nej, tyvärr inte.
1: Nej. Jag ser dem genom en glasruta hur de kryper omkring här.
0: Gud vad mysigt. Nej, bin, de ska man inte vara rädd för. De är oerhört mysiga. Vi ska prata mer om de där bina om en liten stund. Och se om de också vill vakna lite. Fortfarande lite kyligt ute, så kanske inte riktigt är igång för dagen. Radiosporten först. Klockan den är 6:38.
2: Det var dramatiskt igår kväll.
3: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
4: Det är bra, och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
5: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3 spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och världen.

0: den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
2: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
3: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game, a fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
2: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
3: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
4: Harry Styles sjunger American Girls.

Harry Styles alltså med American Girls här i P4 Örebro när klockan är 7:15 ungefär. Det är alltså bisäsong och det är så här års ungefär som det är dags för bina att svärma och sticka iväg på nya spännande äventyr. Om du nu ser en svärm som är ute och drar, då ska du ringa svärmtelefonen, för då rycker Uffe och

0: Anna Persson i Norra Bro ut. Anna Björndal, du är nu hemma hos dem och deras bin.
1: Mm. Står här vid, alltså de har ju så många bikupor som helst och det är några bin som är vakna i alla fall och surrar omkring här runt bikuporna. Men vi ska prata om det här med att vara svärmfångare, det är ju ni. Hur går det till?
2: Någon ringer oss och talar om att de har en svärm och så åker vi dit och försöker fånga in drottningen som kanske sitter i ett träd eller så. Och när vi har fångat in henne, då kommer de andra efter. Då brukar vi

0: vet du det, grovmaskigt för de små. De kommer, små abisbina kommer in, men drottningen kommer inte ut. Och då dras de till henne.
1: Så de vill vara där drottningen är. Men hur fångar ni in drottningen då?
2: Den, om de hänger till exempel på ett träd, då tar vi och klipper ner grenen, lägger i sälvningslådan, och sen då känner de andra bina som är utanför att vart är det med våran drottning, våran ledare. Ja, då kommer de flyga in då till våran sälvningslåda då, som har ett spärrgaller på. Då flyger alla bin in, och sen framåt kvällen, om vi säger att vi fångar in svärmen på förmiddagen eller på dagen, och sen på kvällen, då dras ju alla till kupan, och då kommer drottningen, då hon är inspärrad med spärrgallret, och då fångar vi in alla bin. Då får vi med oss alla hem. Och sen får vi sätta dem i en liten karantän då. För man vet ju inte vart. Om man vet till exempel att det är våran bisvärm, då vet man ju att det är okej. Men annars kan det ju komma ganska långt ifrån.
1: Och då kan de ha sjukdomar, eller vadå?
2: Det kan de ha. Mm. Ja.
1: Men tar ni den här lådan och lägger i bilen och åker iväg?
0: Ja, då ställer vi den i baksätet i bilen och åker hem.
1: Och de flyger inte ut?
0: Nej, de vill ju sitta där inne och tillsammans med drottningen som är infångad. Så de, det händer, det har hänt att några förvirrade bin har ju flygit ut i bilen, så att vi har haft. Men de är ingen farlig, svärmande bin är väldigt snälla, för de vill bara bygga bo. Så de struntar fullständigt i människor och andra som är i närheten. Så man kan stå mitt i en svärm utan att bli stucken, för då sticks de inte när de svärmar.
1: Mm. Hur många utryckningar får ni göra ungefär på en säsong?
2: Ja, det är ju väldigt varierande, så det beror ju på med blomstersäsongen. Så nu börjar det komma igång riktigt här. Göra. Men det kan vara alltihop, ja, mellan 5, 10, 15 stycken.
1: Ja. Era egna bin då, håller de så här hemma, eller har ni fått åka och hämta dem också?
2: Ja, men en del är ju lite mer flyktingsbenägna än andra, så är det ju. Så det här, ja, vi försöker ju fostra dem, så att när vi avlar och lägger nya avläggare eller odlar fram drottningar, att de är inte så svärmningsbenägna och sen mer varroatåliga. Mm. För det är så, alla är ju olika genetiken som sagt var. En del tjejer vill ju sticka, en del vill ju stanna kvar i sina grupper. Så är det.
1: Vad betyder det där som då? Aroa-vänliga?
2: Varroa. Ja, det är ju kvalstret som de har, ja, som man slipper behandla allt för mycket. Utan en del, det är ju att de håller på att putsa på varandra mera. Mm. Ja, så då kan man ha en del bin som är mer putsningsbenägna än andra. Mm. Ja, och då slipper man ju medicinera och bina mår ju bättre.
1: Men du, om man har fått en bisvärm i sin trädgård, får man behålla den om man vill?
2: Det får man göra faktiskt.
1: Berätta mer.
2: Ja, det är ju så. Det är ju faktiskt en av de Sveriges äldsta lagar från 1700-talet. Som är att när man hittar en bisvärm så får man faktiskt behålla den. Om man inte vet, ja. Den tillhör ju såklart en biodlare oftast, så är det ju. Men är det så att du hittar en bisvärm ute i skogen, det är likt om vi skulle åka ut och hitta en, ja, om man inte vet att det är någon ägare, så får man plocka hem den.
1: Det kan man göra. Då tar man sin lilla låda och, vad sa du, skär ner grenen som drottningen är på och får in den i lådan, och sen tar man med sig bisvärmen hem då.
2: Ja, eller skakar ner den.
1: Skakar ner den kan man göra också.
2: Ja.
3: Det känns ändå som att det är lite av ett projekt, måste man säga. När man ska göra det för första gången så är man nog rätt nervös. Inte riktigt lika cool som Uffe och Anna Persson där i Norra Bro utanför Örebro, alltså, som Anna Björndal precis träffade. Jag hade varit rätt försiktig faktiskt. Nej, men var inte rädd för bin. Underbart litet djur.

0: Celine Dion, That's the way it is. Från bi till politik, Jens. Vi pratar om politiker som står på listorna inför höstens val men som har en dom minst mot sig.
1: Ja, precis. Det där är ju någonting som partierna kontrollerar och ställer frågor kring, men tydligen så slinker en och annan igenom då. Det finns exempel både hos Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern. Och hos Socialdemokraterna så handlar det bland annat om att köpa sexuella tjänster då. Och det är något som man inte har berättat då för de som sitter och bestämmer vilka som ska stå på lista.
0: Vissa grejer sticker ut lite mer. Det är klart att någon kanske har en fortkörningsdom mot sig, något som kanske inte känns lika allvarligt. Nej. Medan i andra fall så handlar det om muter och sexköp, och det är klart det sticker ut lite mer.
1: Ja. Nej, precis. Och det är väl så att man tar en diskussion, och folk har väl också berättat att man, jag menar, det är ju ändå så, ser det väl ett snitt i samhället ut att ibland så har man åkt dit för någonting av mindre kriminalitet då, eller någon sån sak som du säger, fortkörning eller vad det kan vara. Men det får de ju bedöma då, de som bestämmer det här i partierna.
0: Man kan tänka sig att många partier önskar ganska mycket transparens från de som står på listorna.
1: Ja, precis. Det är ju dumt det där att försöka mörka.

0: dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
1: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
2: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!

0: Ellen Krauss, Cherry on Top. Klockan är snart 7 innan vi tar oss till Ekot och säger hej till trafiken. Hej Olle.
1: Hej hej.
0: Hur går det?
1: Ja, jo då, det går bra. Jag ska till Riksväg 51 mellan Örebro och Svennevad, mellan Kvantorpsrondellen och Trafikplats Rullstugan. Där har vi flera samtal om vildsvin som rör sig nära vägen. Det kan man ta med sig, alltså på fel sida om viltstängslet då, vildsvin på 51an. Utöver det här är det lugnt i Örebro län. Ring och tipsa med mina kollegor 020 999 444.
0: Ekot, de ger oss nyheter nu när klockan slår 7.
2: För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén

0: ibland ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitas kirurgi eller läkemedel.
1: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
2: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
3: Skadade många.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
5: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
2: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
6: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och

0: Robbie Williams och Nicole Kidman, Something Stupid. Amanda Rosqvist, vad upplever du denna måndagsmorgon i Örebro län?
1: Jag upplever att klockan typ precis passerat 7 och att det redan är dags att ta av sig jeansjackan. Alltså det är varmt, det är riktigt varmt. Solen skiner, lite små moln på himlen, men de gör inte liksom att... Det påverkar inte det faktum att jeansjackan... Nu åker den av. Så, nu kör vi t-shirt.
0: Underbart härligt. Fanny Sarela, du är meteorolog, jobbar på SMHI. Blir det jeansjacka av hela dagen nu?
2: Ja, det är redan 15 grader i Örebro, så det är ju varmt. Temperaturen stiger lite till, kan komma upp på 17-18. Men man kanske får byta ut den där jeansjackan mot en regnjacka, för det ska faktiskt dra in regn söderifrån här under förmiddagen.
0: Okej, regn alltså, om du blickar ut över veckan, då är det lite mer regn kanske som präglar juni månad, i alla fall slutet av maj.
2: Ja, precis. Förra veckan var det ju väldigt mycket sol, men nu har vi börjat gå

undvikit att bokföra hur mycket hon har sålt, och då pekar åklagaren på inbetalningar via Swish som de misstänks komma från den här försäljningen, och betalningen ligger på totalt över 1,3 miljoner kronor.

0: Ja, och nu verkar det där ha havererat lite grann. Vi får detaljerna snart. Först en titt på trafikläget med Elisabeth.
1: Ja, men här är jag och skulle jag kunna få prata lite musik?
0: Det går jättebra.
1: Ja, vi hade ju en jättebra låt här med David Bowie. Eftersom det här är min husgud så vill jag verkligen lyfta fram hans efternamn.
0: Så att det är Bowie.
1: David Bowie. Ja.
0: Mm, vad fint.
1: Ja, men nog om det. Annat som jag tycker är viktigt är trafik. Och E18, E20 Örebro i riktning söderut där mellan Aspholmen, Bista och Adolfsberg. Där var det ju tidigare en olycka. Det ska vara uppklarat, men jag ser att det kan vara någon rest.

0: av ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Och när vi slår en kik

0: Unge. Vi ska alltså till Eons bränsleupplag i Berglunda i Örebro.
1: Ja, där det har pågått full febril aktivitet under våren för att den här häckningen ska bli så lyckad som möjligt. Och häckningen har ju blivit lyckad eftersom vi står och tittar på den här ungen precis i detta nu. Och som du sa, Lisa, regnet har nått Berglunda, så att det regnar lite på oss här också. Och förutom att vi står och tittar på en supersöt liksom bergljusunge framför oss, så är det också i talltopparna lite längre bak en mamma som håller koll på att vi sköter oss, att vi inte gör något dumt. Och den mamman är väldigt mycket större, upp till 1,90 kan det vara mellan vingarna på den där. Marcus Olsson, du jobbar här. Det var ju i påskas som du upptäckte den här fågelungen. Ta oss med, eller häckningen. Ett ägg var det från början.
2: Jajamän. Nej, men det var ju så att vi höll på att lasta ut av den här högen från en dag till en annan då. Och så ringer en av killarna här då som håller på att lasta ut av den här spånhögen till mig då, för vi kör ju det här in till Åbyverket då. Och säger att du, det ligger en uggla i högen, så vi får upp hit och titta lite då, och vi tog någon bild och åker tillbaks. Så vi slutar ju genast såklart att lasta ut utav den. Tar en bild, vi börjar bildgoogla lite, prata i fikarummet, och någonstans där börjar vi ju ana att det här är ju en jätteovanlig berguv. Så, och då var det ju en kille där då som känner en kille på Örebro ornitologförening. Så vi får ju ganska snabbt kontakt med en kille som heter Peter Ålund där. Och han ringer upp mig och är jätteintresserad. Och jag säger, kan du komma upp och titta inom det närmaste? Jag kan komma upp idag, säger han då. Och, så han var uppe här på någon timme då och hade med sig en riktigt bra kamera med stort objektiv då. Så, och han sa ju, det här är ju en berguv. Och ja, så vi gjorde ju då den här lilla lekhagsinvallningen vi ser här bakom då, till en början, för att inte störa den här häckningen då, för då anade vi att hon låg på ägg och hade ju inte sett någonting. Men, och sen var ju min stora oro att den här högen då skulle ramla över mamman när hon låg på ägg. Så vi hade många diskussioner där om vi skulle flytta

Vi har berättat den här eftermiddagen att det fortsätter att vara ett väldigt vargtätt län här i Örebro. Om man tittar på den stora inventeringen som helhet i landet så är det så att antalet vargar i landet nu ligger på samma nivå som i fjol. Och det här efter att faktiskt ha minskat de senaste 4 åren. Naturvårdsverkets årliga inventering visar på ungefär 355 vargar i Sverige under 2025 och 2026. Och den inställda licensjakten, den syns däremot inte i årets siffror. Det menar alltså viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

0: det ska inte vara någon skillnad på en person som har en utländsk bakgrund och någon som är etnisk svensk.
1: Ja, inför valet i höst vill vi höra om vad som är viktigt för just dig. Så hör av dig.
2: Vård, omsorg och skola, det är väl prio ett, tycker jag.
3: Vi hörde dessförinnan Olivia Dean, Man I Need, i eftermiddagsprogrammet. När vi ska ta en ny kik på trafikläget, Elisabeth Edberg finns med oss. Berätta, hur ser det ut?
4: Jo, men det ser ut att vara en del köer på E18 E20 på Örebro. Och då är det ju mellan Aspol och Menadosberg. Båda riktningarna berörs här. Jag har ingen incident inrapporterad från området. Och nu var det ju ett tag sedan som det var en olycka där. Så vi får se om ni hör av er med något konkret tips. Eller så är det eftermiddagsköer. I tågtrafiken så är det en del planerade banarbeten. Örebro.

0: C'est la vie. I den här kanalen om några timmar så kommer det att vara ett slags genrep inför herrarnas fotbolls-VM. Det är Sverige som möter Norge och det görs i Oslo. Och det har ju varit prat om lite nya regler till sommarens fotbolls-VM. Och de kommer att användas redan vid kvällens landskamp mot Norge. Bland annat så förbjuds så kallad taktisk målvakts-timeout. Det vet du ju vad det är. Det är ju när målvakten, kanske mot slutet eller någon gång när det går lite tufft, fikar skada så att utespelarna ska kunna få möjlighet att prata taktik med tränaren. För det här ska nämligen förbjudas under VM. Den förre domaren och FIFAs domarchef säger till BBC att målvakten har rätt att bli skadad. Men de andra spelarna får inte lämna planen för en sorts timeout med sina tränare. Det är skönt att målvakten ändå har rätt att bli skadad om nu så fallet skulle ske. VM-domarna ska se till att den här nya regeln efterföljs, men ingen disciplinär åtgärd kommer att utdömas för spelare som faktiskt går och pratar med sin tränare. Så vi får väl se hur väl den efterlevs och hur mycket bråk det kan komma att bli om de här nya reglerna. Andra regler som är nya under VM kommer också användas i kvällens landskamp då. Bland annat förbudet för spelare att
1: täcka för munnen när de pratar.
0: Och det här antar jag då görs för att man inte sen ska kunna stärka via kameror och sådär. TV, vad de faktiskt har sagt till varandra. Den här matchen

0: hela Sverige och Norge träningslandskamp. Ja, regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. Åldersgränsen höjs alltså och tanken är att fler än idag ska kunna stanna längre. Johan Forssell är migrationsminister.
1: Jag tycker det känns jättebra. Det är en stor dag för Sverige. Jag är väldigt stolt över att vi kan lägga fram det här idag.
2: I grunden rör det här ju alltså generellt tonåringar som invandrar till Sverige som barn och när de blir 18 inte längre anses tillhöra kärnfamiljen och därför inte får stanna på grund av anknytning till sina föräldrar. Regeringen hoppas nu att vad de kallar en tonårsventil ska vara på plats den 1 oktober i år. Då ska åldersgränsen flyttas upp från dagens 18 till när man fyller 21. Och den som då redan fått ett beslut om utvisning ska kunna söka nytt uppehållstillstånd med hänvisning till den här nya ventilen, oavsett om man är i Sverige eller hunnit lämna landet. Men vad händer då för den som redan fyllt 21 år? Den som är i Sverige och fick sitt beslut senast den 1 januari 2025, den ska få möjligheten ändå att söka nytt uppehållstillstånd och inte behöva lämna landet. Och att öppna möjligheten

0: lever i Sverige som sjukpensionär.
1: Vi vet med säkerhet att han, liksom flera av de andra tidigare milismännen, rest tillbaka till krigets Syrien efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige och tillgång till pengar från välfärdssystemet. Enligt en källa med insyn misstänker nu Försäkringskassan att han kraftigt överdrivit sina symptom.
0: En annan av männen har rest fram och tillbaka till Syrien efter att han fått medborgarskap och ska då enligt flera vittnen återigen ha varit en del av milisgruppen som torterat, våldtagit och mördat civila.
1: Ytterligare en av milismännen har drivit en tobaksbutik i Damaskus samtidigt som han varit folkbokförd i Sverige och fått så kallad aktivitetsersättning utbetald från Försäkringskassan. Samma man ska enligt vittnen som Kaliber pratat med på plats i Syrien ha stått beväpnad vid en av milisens vägspärrar ända fram tills Assad-regimen föll. Johan Forsell igen.
2: Jag vill vara noga med att säga att det är en väldigt liten del av de syrier som har kommit till Sverige som är i den kategorin. De allra flesta är ju hedliga och fullt liksom skötsamma och en uppskattad del av vårt land. Men för den lilla grupp som har begått brott eller som är farliga, där måste lagstiftningen vara glasklar. Då ska man inte vara i Sverige, då ska man utvisas, och vi tänker se till att det också blir så.
3: Reporter Marcus Alfredsson och Amr Bittar från Kaliber. Så gäller det Hamas attacker och kidnappningar 7 oktober 2023. Eli Sharabi satt fången hos Hamas i 491 dagar och när han kom ut så fick han reda på att hans familj mördats. Hans bok Gisslan har nu kommit i svensk översättning. Sveriges Radios Mikael Sjödell träffade honom på Sverigebesök.
4: So I just looked at my girls last time in the kitchen area and showed them I'll be back.
5: Jag kommer tillbaka, skrek Eli till tonårsdöttrarna i köket när han fördes bort från huset i kibbutzen Beri på förmiddagen den 7 oktober 2023. I skyddsrummet, medan Hamas terrorister gick från hus till hus, så hade frun Lian och han diskuterat planen. Gör inte motstånd, låt dem kidnappa dig. Det bästa sättet att skydda våra barn.
4: We assume that I'll be kidnapped, but we're not going to resist because it's the best way to protect our daughters.
5: Eli hölls några veckor i ett hus inne i Gaza, sedan tvingades han ner i tunnlarna. Det var hungern där nere som var det värsta, säger han. Värre än slagen och sparkarna. Under 16 månader tappade han runt 40 kilo. Det var löftet till döttrarna som fick honom att orka.
4: The main reason I was survived this hell, it was for my wife and my daughters to see them again.
5: Efter 491 dagar i Gaza frigavs Eli i ett fångutbyte med Israel. In i det sista hoppades han få springa in i famnen på sin familj. Men när socialarbetaren berättade att bara mamman och systern väntade på andra sidan gränsen, ja, då insåg han att frun och döttrarna varit döda under hela fångenskapen, mördade av Hamas samma dag han fördes bort.
4: Of course it's like a, you know, 5 kilo hammer on your head. But again, I could let the grief and my loss to bury me.
5: Nej, jag kan inte låta sorgen begrava mig, säger Eli Sharabi i dagarna på besök i Sverige med sin bok Gisslan. Det vore inte rätt mot min övriga familj och mina vänner som kämpade för mig när jag satt fast i tunnlarna.
4: My family and my friends stopped their life and fought for me for 500 days, so I think it's not fair for them.
3: Reportrar Mattias Pleijel och Mikael Sjödell, och en längre intervju med Eli Sharabi, det hör ni.